Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

0: un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are ceva de spus pentru viața ta. Când Dumnezeu spune un singur cuvânt, se face lumină, pământul rodește și omul nu mai este singur. Un singur cuvânt din partea lui Dumnezeu și din nimic se face totul. Știi ce înseamnă pentru tine personal ca Dumnezeu să îți spună un singur cuvânt? Înseamnă viață, victorie. Înseamnă să te ridici din starea ta, să prinzi curaj, inima ta este vindecată și poți crede din nou și trăi din nou. Când Iisus a rostit un singur cuvânt, furtuna s-a liniștit brusc. Boala a dispărut, hrana și resursele au fost din belșug. Astăzi Dumnezeu îți spune, vreau să fii vindecat, trăiește. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvintele pline de putere pe care le rostești pentru mine. Le primesc, le cred, am nevoie de ele. Vreau să trăiesc și să fiu mângâiată, vindecată, întregită de puterea dragostei tale. Primesc și cred fiecare cuvânt rostit de tine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

0: Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Ceea ce nu se spune suficient de ferm atunci când se vorbește de criză este că această criză nu e doar economică, nu e doar politică, e antropologică și civilizațională, spunea Julia Kristeva. Nevoile materiale se văd mai degrabă decât cele spirituale. Primele dor mai tare pentru că ating dimensiunea noastră fizică. Și totuși, în raport cu trupul, sufletul are nevoi mult mai înalte. Acesta este veșnic pentru că de la Dumnezeu vine și la El se întoarce. Este nemurirea din noi care își trăiește adevărata viață după ce țărâma se va întoarce în țărână. Prin urmare, problema fundamentală a omului modern este el însuși. Identitatea, caracterul și interacțiunea reprezintă provocări mult mai mari decât precaritatea resurselor și a banilor. La o privire mai atentă, criza lumii în care trăim se poate rezuma la dimensiunea sufletească. Acolo sunt încă multe lucruri de rezolvat. Răul uman continuă să facă ravagii chiar mai mari decât calamitățile. Iar fără o întoarcere reală la Dumnezeu, vom continua să perpetuăm drama existenței proprii și a celorlalți.

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Versetul zilei de astăzi a fost din Coloseni 3.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.
1: De atâtea ori am vrut o piesă să compun.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah. Să aveți o zi plină de pace

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cele trei haine ale lui Iosif. Israel îl iubea pe Iosif și i-a făcut o haină pestriță. Geneza 37, versetul 3. Vă invit să ne uităm împreună la cele trei haine diferite pe care le-a purtat Iosif, întrucât ele reprezintă imaginea vieții noastre de creștin. Prima, haina mântuirii. Trebuie să remarcăm că a fost un dar de la tatăl său. Iosif nu a plătit niciun ban pentru ea, nu a făcut nicio cusătură, nu a contribuit cu niciun metru de pânză. Aceasta este istoria mântuirii noastre, nu-i așa? Biblia spune, Efeseni capitolul 2, versetele 8 și 9, prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Măcinați de gelozie și de resentiment, frații lui Iosif l-au aruncat într-o groapă și au înmuiat haina în sângele unui țap pentru a-l convinge pe tatăl lor că a fost devorat de animale sălbatice. Înțelegi imaginea? Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat, ne asigură 1 Ioan capitolul 1, versetul 7. În vremurile Vechiului Testament, când cineva păcătuia, trebuia să aducă la altar un miel de jertfă, iar preotul îi vărsa sângele ca plată pentru păcate. Însă preotul nu analiza persoana, el analiza mielul. Dacă mielul era fără pată, vrednic, persoana era acceptată și păcatele erau ispășite. Așadar, în clipa în care îți recunoști păcatele și te rogi, Tată, vin în numele Domnului Iisus, mielul lui Dumnezeu, ești iertat pe deplin și acceptat datorită mielului, nu datorită ție sau rugăciunii în sine. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Ne îndeamnă autorul epistolei către evrei în capitolul 4, versetul 16. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 14. În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus și a zis slujitorilor săi:
2: Acesta este Ioan Botezătorul. A înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el.
1: Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea:
3: Nu ți este îngăduit să o ai de nevastă.
4: Irod ar fi vrut să o omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. Dar când se prezumea ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod. De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere. Îndemnată de mamă sa, ea a zis: Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat, dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să îl dea și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță. Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei, care l-a dus la mama sa. Ucenicii lui Ioan au venit de i-au luat trupul, l-au îngropat și s-au dus de-au dat de știre lui Isus. Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o culoată mare, i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis:
5: Locul acesta este pustiu și vremea, iată, că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare.
1: N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Dar ei i-au zis:
6: N-avem aici decât 5 pâini și 2 pești.
4: Și el le-a zis: Aduceți-i aici la mine. Apoi a poruncit noroadelor să-și adă pe iarbă. A luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de fărămituri. Cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage, singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis:
7: Este o nălucă!
1: Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți.
8: Doamne,
1: i-a răspuns Petru,
8: dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape.
1: Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat:
8: Doamne, scapă-mă!
1: Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis:
9: Cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu.
1: După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. Oamenii din locul acela, care îl cunoșteau pe Iisus, au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și toți cât s-au atins,
4: sau vindecat.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

0: sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.
1: Din 2026. Nu pricepi acum. Pasaje biblice, Ioan 13 cu 7 și Geneza 37 cu 14 la 28. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 14 august 2026. Nu pricepi acum. Lui Petru, care nu a vrut să accepte ca Domnul Iisus să-i spele picioarele deoarece o considera fie o activitate înjositoare, Domnul Iisus i-a adresat aceste cuvinte. Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Ioan 13:7. În această categorie a lucrurilor neînțelese de noi, putem spune că intră cea mai mare parte a intervențiilor divine din viața noastră, pe care de obicei noi însă le numim cu termenul generic de întâmplări. De exemplu, ce putea să înțeleagă Iosif? Ne referim la fiul lui Iacob, a se vedea Geneza 37 cu 14 la 28, gândindu-se de unde a plecat și unde a ajuns în doar câteva zile. Inițial, se părea că Iosif va pleca de acasă, din ținutul dragostei tatălui, doar pentru o perioadă scurtă de timp. Dar ascultând de tatăl lui, Iosif a ajuns în ținutul urii fraților lui, iar mai apoi într-un interval de timp atât de scurt în care, probabil că nici nu a putut realiza ce i se întâmplă, deja era ajuns rob într-o țară străină. Iar acolo s-a găsit dintr-o dată și fără mijloacele necesare pentru a putea comunica măcar cu cineva în limba lui, fiind lipsit și de posibilitatea de a putea transmite tatălui lui că a fost vândut ca rob. Așa că pur și simplu a dispărut din viața celui care îl iubea, ca și cum nu ar fi fost niciodată. Unor astfel de situații care pentru noi sunt total neprevăzute, noi le spunem întâmplări. Dar ele sunt, de fapt, exact intervențiile divine de care avem nevoie în viața noastră. Doar că omul, neavând capacitatea vederii de ansamblu, în timp și în spațiu, este ca și cum vede doar o secvență dintr-o filmare mai amplă și nu are cum să înțeleagă ce se petrece acolo cu adevărat. Doar că acea secvență, fie că este plăcută sau nedorită, face parte exact din viața mea. Iar creștinul știe că tot ce îi se întâmplă face parte dintr-un plan bine pus la punct din voia lui Dumnezeu. Iar acea secvență din viață se află la momentul X din ziua cutare a unui anumit an din viața lui. Dar acea întâmplare este doar o mică bucățică dintr-un întreg, pe care chiar dacă eu nu-l știu, totuși îl cunosc pe Dumnezeu și mă încred în El. Am încredere în Dumnezeu, în Cel care dirigează întâmplările din viața mea, în așa fel ca totul să decurgă exact conform voii lui Dumnezeu pentru mine. Așa să mă ajute Dumnezeu să fiu. Amin.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

0: Un miracol pe zi.
1: Odihnește-te în Hristos. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42:1. Cea mai profundă nevoie pe care o ai este de a te întâlni cu Dumnezeu. Fiecare fibră din tine tânjește după dragostea și prezența Lui. În timp ce te hrănești cu satisfacții de moment, orice plăcere te lasă incomplet. Ceva existențial lipsește din tot ce trăim pe acest pământ. Ai nevoie să te oprești, să respiri adânc și să-ți reamintești care este sursa ta de viață, de bucurie, de pace, de satisfacție consistentă, de înțelepciune. Dumnezeu este tot ce ai nevoie. O întâlnire cu El îți va oferi înțelepciune și inspirație pentru astăzi, puterea de care ai nevoie. Te invit să guști din aceasta și să te lași umplut de prezența Lui. E tot ce ai nevoie. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Va învinge acela care are răbdarea să aștepte fără să se lase ispitit de orgoliul de a acționa, când timpul nu e favorabil acțiunii. Știința de a rămâne tu însuți în împrejurări care te depășesc se învață, spunea Marin Preda. Care dintre noi nu se simte deseori mic în fața unei provocări uriașe? Viața nu se compune doar din lucruri obișnuite, pentru că inerția e temporară. Atunci când evenimentele ne iau pe sus, iar spaima noastră inerentă crește, încercăm să ne agățăm de orice. Dar poate cel mai mult încercăm să facem ceva cu orice preț, deși activismul nostru mai mult complică lucrurile. Abia aici intră în joc una dintre marile virtuți, răbdarea. Să te știi tempera, să lucrezi mereu la acest detaliu, este o sarcină grea, dar nu imposibilă. Doar calmându-ne, luându-ne răgazul necesar, vom putea acționa cu înțelepciune. Marile bătării au nevoie de strategii pe măsură. Pripa este o mare ispită aici, pe care o putem învinge doar printr-un discernământ aplicat. Să fim deasupra propriului orgoliu și să ne bizuim așadar mereu pe puterea lui Dumnezeu.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.

0: Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.
1: Doamne, fie, stea ce-n noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte, căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare, și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană, care piere în neprihănirea lui, și este câte un nelegiuit, care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână. Căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți, dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte și ce adâncă, cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om. Dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cele trei haine ale lui Iosif. El i-a lăsat haina în mână și a fugit. Geneza 39, versetul 12. Cea de-a doua haină pe care a purtat-o Iosif a fost haina ispitei. Citim în capitolul 39 din Geneza, versetele 11 și 12. Pe când intrase în casă ca să-și facă lucrul, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine, el i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Vă amintiți, Iosif era tânăr, chipeș, singur, departe de casă și confruntat cu ispite repetate din partea soției șefului său. Cu toate acestea, el a rezistat avansurilor ei și a spus, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, scrie în versetul 9 din Geneza 39. Prima lui grijă nu a fost că nu va putea ține ascunsă fapta, ci că nu va mai putea trăi cu el însuși, dacă ar fi acceptat. Amintirea dragostei, ocrotirii, binecuvântării lui Dumnezeu peste el a pus frână înclinațiilor și impulsurilor carnale pe care le-ar fi putut avea. Nu la fel a fost cu David. După păcatul săvârșit cu Batșeba, el a scris aceste cuvinte în rugăciunea sa de pocăință din Psalmul 51, versetul 4, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Împotriva cui crezi că păcătuiești tu? Împotriva lui Dumnezeu. Cine vede ceea ce faci? Dumnezeu, cel care și-a dovedit dragostea pentru tine la Calvar. L-a iertat Dumnezeu pe David? Da, și te va ierta și pe tine. Însă istoria lui David dovedește că uneori trebuie să trăim cu consecințele faptelor noastre. Și ele ne pot devasta, nu numai pe noi, dar și pe cei care așteaptă călăuzire de la noi. Pavel, cel mai mare dintre apostoli, a recunoscut acest adevăr când a scris în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veciul doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Bine ați intrat din nou în atelierul de reparat oameni. Am înțeles o chestiune din Scripturi care m-a frapat, m-a uimit și m-a încântat și vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră în următoarele 5 minute. Când Dumnezeu îți spune să faci ceva ce pare dificil sau chiar neplăcut, reține, El nu încearcă să-ți îngreuneze viața sau să te împovereze. El în toate cazurile nu face altceva decât să te ducă într-un loc în care te poate binecuvânta. Doar așa te poate binecuvânta. Am găsit în Scripturi, în Deuteronom 5:29, un verset teribil de important care spune așa: este o declarație, este o afirmație, este o dorință a lui Dumnezeu care m-a impresionat, înduioșătoare. Și spune așa, Deuteronom 5:29: O, de a rămânea ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți. Impresionant, nu-i așa? Orice lucru pe care ți-l cere Dumnezeu să-l faci, poartă cu el următoarea realitate: ca să fii fericit. În mod încurajator, asta te va ajuta să începi să privești lucrurile diferit. Pentru că Dumnezeu vrea ca tu să fii fericit și aici, nu numai în cer. El îți cere să trăiești în pace în loc să te pierzi cu firea. Pentru că este mult mai ușor când înveți să-i răspunzi lui Dumnezeu imediat. De aceea, dragul meu, nu ezita, nu negocia, nu fă speculații, nu fă cârcoteli și orice faci, dragul meu, nu fugi de Dumnezeu și de cuvântul Lui, nu fugi de poruncile Lui. Singurul lucru mai rău decât să fugi de Dumnezeu este să trăiești cu consecințele dureroase ale neascultării de Dumnezeu. Neascultarea ta te poate duce la pieire. Dacă te îndoiești de lucrul acesta, oprește-te și citește istoria lui Iona, care a fugit de Dumnezeu, deși era un predicator, un proroc al lui Dumnezeu. A fugit și a dat-o urât în bară. Prorocul Samuel a spus în 1 Samuel 15:22: ascultarea face mai mult decât jertfele. Adevărul e că uneori și în multe cazuri va trebui să sacrifici anumite lucruri pentru a-L asculta pe Dumnezeu, dar e mai bine să faci asta decât să ignori glasul, să trăiești stresat, să trăiești în nervi, să pierzi binecuvântarea Lui și să nu ajungi nicăieri, ba, să te trezești chiar în iad, să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Uneori și chiar deseori, Dumnezeu îți va cere lucruri pe care nu le cere altora, ci ți le cere doar ție, pentru că tu ești al Lui, tu ești proprietatea Lui, copilul Lui, pe tine te iubește. Uneori Dumnezeu îți va cere lucruri pe care tu nu le vei înțelege și nu-ți va da nici explicații și ale căror beneficii după ce le-ai făcut nu se vor vedea imediat, dar în final nu vei regreta niciodată că ai ascultat de Dumnezeu. Deci, dacă ești convins că Dumnezeu te iubește și că este Tatăl tău și că are un plan pentru viața ta bun, te vei preda acum Lui cu toată încrederea, știind că în final vei fi fericit și în atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să-i facă pe oameni din nenorociți fericiți. Fii unul dintre ei. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Vă salut din călduroșul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.
1: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

0: she tired.
1: Un miracol pe zi.
2: Odihnește-te în Hristos. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42:1. Cea mai profundă nevoie pe care o ai este de a te întâlni cu Dumnezeu. Fiecare fibră din tine tânjește după dragostea și prezența Lui. În timp ce te hrănești cu satisfacții de moment, orice plăcere te lasă incomplet. Ceva existențial lipsește din tot ce trăim pe acest pământ. Ai nevoie să te oprești, să respiri adânc și să-ți reamintești care este sursa ta de viață, de bucurie, de pace, de satisfacție consistentă, de înțelepciune. Dumnezeu este tot ce ai nevoie. O întâlnire cu El îți va oferi înțelepciune și inspirație pentru astăzi, puterea de care ai nevoie. Te invit să gurgi din aceasta și să te lași umplut de prezența Lui. E tot ce ai nevoie. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe vecii fac cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Va învinge acela care are răbdarea să aștepte fără să se lase ispitit de orgoliul de a acționa când timpul nu e favorabil acțiunii. Știința de a rămâne tu însuți în împrejurări care te depășesc se învață, spunea Marin Preda. Care dintre noi nu se simte deseori mic în fața unei provocări uriașe? Viața nu se compune doar din lucruri obișnuite, pentru că inerția e temporară. Atunci când evenimentele ne iau pe sus, iar spaima noastră inerentă crește, încercăm să ne agățăm de orice. Dar poate cel mai mult încercăm să facem ceva cu orice preț, deși activismul nostru mai mult complică lucrurile. Abia aici intră în joc una dintre marile virtuți, răbdarea. Să te știi tempera, să lucrezi mereu la acest detaliu, este o sarcină grea, dar nu imposibilă. Doar calmându-ne, luându-ne răgazul necesar, vom putea acționa cu înțelepciune. Marile bătării au nevoie de strategii pe măsură. Pripa este o mare ispită aici, pe care o putem învinge doar printr-un discernământ aplicat. Să fim deasupra propriului orgoliu și să ne bizuim așadar mereu pe puterea lui Dumnezeu.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte, căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare, și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană, care piere în neprihănirea lui, și este câte un nelegiuit, care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână. Căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți, dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte și ce adâncă. Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cele trei haine ale lui Iosif. El i-a lăsat haina în mână și a fugit. Geneza 39, versetul 12. Cea de-a doua haină pe care a purtat-o Iosif a fost haina ispitei. Citim în capitolul 39 din Geneza, versetele 11 și 12, pe când intrase în casă ca să-și facă lucrul, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine, el i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Vă amintiți, Iosif era tânăr, chipeș, singur, departe de casă și confruntat cu ispite repetate din partea soției șefului său. Cu toate acestea, el a rezistat avansurilor ei și a spus, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, scrie în versetul 9 din Geneza 39. Prima lui grijă nu a fost că nu va putea ține ascunsă fapta, ci că nu va mai putea trăi cu el însuși, dacă ar fi acceptat. Amintirea dragostei, ocrotirii, binecuvântării lui Dumnezeu peste el a pus frână înclinațiilor și impulsurilor carnale pe care le-ar fi putut avea. Nu la fel a fost cu David. După păcatul săvârșit cu Batșeba, el a scris aceste cuvinte în rugăciunea sa de pocăință din Psalmul 51, versetul 4, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Împotriva cui crezi că păcătuiești tu? Împotriva lui Dumnezeu. Cine vede ceea ce faci? Dumnezeu, cel care și-a dovedit dragostea pentru tine la Calvar. L-a iertat Dumnezeu pe David? Da, și te va ierta și pe tine. Însă istoria lui David dovedește că uneori trebuie să trăim cu consecințele faptelor noastre. Și ele ne pot devasta, nu numai pe noi, dar și pe cei care așteaptă călăuzire de la noi. Pavel, cel mai mare dintre apostoli, a recunoscut acest adevăr când a scris în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

orice amărăciune, orice înțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți voi unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

0: atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Bine ați intrat din nou în atelierul de reparat oameni. Am înțeles o chestiune din Scripturi care m-a frapat, m-a uimit și m-a încântat și vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră în următoarele 5 minute. Când Dumnezeu îți spune să faci ceva ce pare dificil sau chiar neplăcut, reține, El nu încearcă să-ți îngreuneze viața sau să te împovereze. El în toate cazurile nu face altceva decât să te ducă într-un loc în care te poate binecuvânta. Doar așa te poate binecuvânta. Am găsit în Scripturi, în Deuteronom 5:29, un verset teribil de important care spune așa: este o declarație, este o afirmație, este o dorință a lui Dumnezeu care m-a impresionat, înduioșătoare. Și spune așa, Deuteronom 5:29: o, de a rămânea ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți. Impresionant, nu-i așa? Orice lucru pe care ți-l cere Dumnezeu să-l faci poartă cu el următoarea realitate: ca să fii fericit. În mod încurajator, asta te va ajuta să începi să privești lucrurile diferit. Pentru că Dumnezeu vrea ca tu să fii fericit și aici, nu numai în cer. El îți cere să trăiești în pace în loc să te pierzi cu firea. Pentru că este mult mai ușor când înveți să-i răspunzi lui Dumnezeu imediat. De aceea, dragul meu, nu ezita, nu negocia, nu fă speculații, nu fă cârcoteli și orice faci, dragul meu, nu fugi de Dumnezeu și de cuvântul Lui, nu fugi de poruncile Lui. Singurul lucru mai rău decât să fugi de Dumnezeu este să trăiești cu consecințele dureroase ale neascultării de Dumnezeu. Neascultarea ta te poate duce la pieire. Dacă te îndoiești de lucrul acesta, oprește-te și citește istoria lui Iona, care a fugit de Dumnezeu, deși era un predicator, un proroc al lui Dumnezeu. A fugit și a dat-o urât în bară. Prorocul Samuel a spus în 1 Samuel 15:22: ascultarea face mai mult decât jertfele. Adevărul e că uneori și în multe cazuri va trebui să sacrifici anumite lucruri pentru a-L asculta pe Dumnezeu, dar e mai bine să faci asta decât să ignori glasul, să trăiești stresat, să trăiești în nervi, să pierzi binecuvântarea Lui și să nu ajungi nicăieri, ba, să te trezești chiar în iad, să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Uneori și chiar deseori, Dumnezeu îți va cere lucruri pe care nu le cere altora, ci ți le cere doar ție, pentru că tu ești al Lui, tu ești proprietatea Lui, copilul Lui, pe tine te iubește. Uneori Dumnezeu îți va cere lucruri pe care tu nu le vei înțelege și nu-ți va da nici explicații și ale căror beneficii după ce le-ai făcut nu se vor vedea imediat, dar în final nu vei regreta niciodată că ai ascultat de Dumnezeu. Deci, dacă ești convins că Dumnezeu te iubește și că este Tatăl tău și că are un plan pentru viața ta bun, te vei preda acum Lui cu toată încrederea, știind că în final vei fi fericit și în atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să-i facă pe oameni din nenorociți fericiți. Fii unul dintre ei. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

văd din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Odihnește-te în Hristos. Cum dorește un cerbi zboarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42:1. Cea mai profundă nevoie pe care o ai este de a te întâlni cu Dumnezeu. Fiecare fibră din tine tânjește după dragostea și prezența Lui. În timp ce te hrănești cu satisfacții de moment, orice plăcere te lasă incomplet. Ceva existențial lipsește din tot ce trăim pe acest pământ. Ai nevoie să te oprești, să respiri adânc și să-ți reamintești care este sursa ta de viață, de bucurie, de pace, de satisfacție consistentă, de înțelepciune. Dumnezeu este tot ce ai nevoie. O întâlnire cu El îți va oferi înțelepciune și inspirație pentru astăzi, puterea de care ai nevoie. Te invit să guși din aceasta și să te lași umplut de prezența Lui. E tot ce ai nevoie. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iisus Hristos este același, ieri, și azi, și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Va învinge acela care are răbdarea să aștepte fără să se lase ispitit de orgoliul de a acționa când timpul nu e favorabil acțiunii. Știința de a rămâne tu însuți în împrejurări care te depășesc se învață, spunea Marin Preda. Care dintre noi nu se simte deseori mic în fața unei provocări uriașe? Viața nu se compune doar din lucruri obișnuite, pentru că inerția e temporară. Atunci când evenimentele ne iau pe sus, iar spaima noastră inerentă crește, încercăm să ne agățăm de orice. Dar poate cel mai mult încercăm să facem ceva cu orice preț, deși activismul nostru mai mult complică lucrurile. Abia aici intră în joc una dintre marile virtuți, răbdarea. Să te știi tempera, să lucrezi mereu la acest detaliu, este o sarcină grea, dar nu imposibilă. Doar calmându-ne, luându-ne răgazul necesar, vom putea acționa cu înțelepciune. Marile bătării au nevoie de strategii pe măsură. Pripa este o mare ispită aici, pe care o putem învinge doar printr-un discernământ aplicat. Să fim deasupra propriului orgoliu și să ne bizuim așadar mereu pe puterea lui Dumnezeu.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte, căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare, și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană, care piere în neprihănirea lui, și este câte un nelegiuit, care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte și ce adâncă. Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cele trei haine ale lui Iosif. El i-a lăsat haina în mână și a fugit. Geneza 39, versetul 12. Cea de-a doua haină pe care a purtat-o Iosif a fost haina ispitei. Citim în capitolul 39 din Geneza, versetele 11 și 12. Pe când intrase în casă ca să-și facă lucrul, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine, el i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Vă amintiți, Iosif era tânăr, chipeș, singur, departe de casă și confruntat cu ispite repetate din partea soției șefului său. Cu toate acestea, el a rezistat avansurilor ei și a spus, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, scrie în versetul 9 din Geneza 39. Prima lui grijă nu a fost că nu va putea ține ascunsă fapta, ci că nu va mai putea trăi cu el însuși, dacă ar fi acceptat. Amintirea dragostei, ocrotirii, binecuvântării lui Dumnezeu peste el a pus frână înclinațiilor și impulsurilor carnale pe care le-ar fi putut avea. Nu la fel a fost cu David. După păcatul săvârșit cu Batșeba, el a scris aceste cuvinte în rugăciunea sa de pocăință din Psalmul 51, versetul 4, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Împotriva cui crezi că păcătuiești tu? Împotriva lui Dumnezeu. Cine vede ceea ce faci? Dumnezeu, cel care și-a dovedit dragostea pentru tine la Calvar. L-a iertat Dumnezeu pe David? Da, și te va ierta și pe tine. Însă istoria lui David dovedește că uneori trebuie să trăim cu consecințele faptelor noastre. Și ele ne pot devasta, nu numai pe noi, dar și pe cei care așteaptă călăuzire de la noi. Pavel, cel mai mare dintre apostoli, a recunoscut acest adevăr când a scris în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 14. În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus și a zis slujitorilor săi:
2: Acesta este Ioan Botezătorul. A înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el.
1: Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea:
3: Nu ți este îngăduit să o ai de nevastă.
4: Irod ar fi vrut să o omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. Dar când se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod. De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere. Îndemnată de mamă sa, ea a zis: Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat, dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să îl dea și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță. Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei, care l-a dus la mama sa. Ucenicii lui Ioan au venit de i-au luat trupul, l-au îngropat și s-au dus de-au dat de știre lui Isus. Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o culoată mare, i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis:
5: Locul acesta este pustiu și vremea, iată, că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare.
1: N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Dar ei i-au zis:
6: N-avem aici decât 5 pâini și 2 pești.
4: Și el le-a zis: Aduceți-i aici la mine. Apoi a poruncit noroadelor să-și adă pe iarbă. A luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de fărămituri. Cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage, singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis:
7: Este o nălucă!
1: Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: Îndrăzniți, eu sunt! Nu vă temeți.
8: Doamne,
1: i-a răspuns Petru,
8: dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape.
1: Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat:
8: Doamne, scapă-mă!
1: Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis:
9: Cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu.
1: După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. Oamenii din locul acela, care îl cunoșteau pe Iisus, au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și toți cât s-au atins, s-au vindecat.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Bine ați intrat din nou în atelierul de reparat oameni. Am înțeles o chestiune din scripturi care m-a frapat, m-a uimit și m-a încântat și vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră în următoarele 5 minute. Când Dumnezeu îți spune să faci ceva ce pare dificil sau chiar neplăcut, reține, El nu încearcă să-ți îngreuneze viața sau să te împovereze. El în toate cazurile nu face altceva decât să te ducă într-un loc în care te poate binecuvânta, doar așa te poate binecuvânta. Am găsit în Scripturi, în Deuteronom 5:29, un verset teribil de important care spune așa: este o declarație, este o afirmație, este o dorință a lui Dumnezeu care m-a impresionat, înduioșătoare, și spune așa, Deuteronom 5:29: o, de-ar rămânea ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți. Impresionant, nu-i așa? Orice lucru pe care ți-l cere Dumnezeu să-l faci poartă cu el următoarea realitate: ca să fii fericit. În mod încurajator, asta te va ajuta să începi să privești lucrurile diferit. Pentru că Dumnezeu vrea ca tu să fii fericit și aici, nu numai în cer. El îți cere să trăiești în pace în loc să te pierzi cu firea. Pentru că este mult mai ușor când înveți să-i răspunzi lui Dumnezeu imediat. De aceea, dragul meu, nu ezita, nu negocia, nu fă speculații, nu fă cârcoteli și orice faci, dragul meu, nu fugi de Dumnezeu și de cuvântul Lui, nu fugi de poruncile Lui. Singurul lucru mai rău decât să fugi de Dumnezeu este să trăiești cu consecințele dureroase ale neascultării de Dumnezeu. Neascultarea ta te poate duce la pieire. Dacă te îndoiești de lucrul acesta, oprește-te și citește istoria lui Iona, care a fugit de Dumnezeu, deși era un predicator, un proroc al lui Dumnezeu. A fugit și a dat-o urât în bară. Prorocul Samuel a spus în 1 Samuel 15:22: ascultarea face mai mult decât jertfele. Adevărul e că uneori și în multe cazuri va trebui să sacrifici anumite lucruri pentru a-L asculta pe Dumnezeu, dar e mai bine să faci asta decât să ignori glasul, să trăiești stresat, să trăiești în nervi, să pierzi binecuvântarea Lui și să nu ajungi nicăieri, ba, să te trezești chiar în iad, să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Uneori și chiar deseori, Dumnezeu îți va cere lucruri pe care nu le cere altora, ci ți le cere doar ție, pentru că tu ești al Lui, tu ești proprietatea Lui, copilul Lui, pe tine te iubește. Uneori Dumnezeu îți va cere lucruri pe care tu nu le vei înțelege și nu-ți va da nici explicații și ale căror beneficii după ce le-ai făcut nu se vor vedea imediat, dar în final nu vei regreta niciodată că ai ascultat de Dumnezeu. Deci, dacă ești convins că Dumnezeu te iubește și că este Tatăl tău și că are un plan pentru viața ta bun, te vei preda acum Lui cu toată încrederea, știind că în final vei fi fericit și în atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să-i facă pe oameni din nenorociți fericiți. Fii unul dintre ei. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Fă din Dumnezeu bucuria și desfătarea ta. Pune-ți viața la dispoziția Lui, iar El se va îngriji de toate nevoile tale.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Odihnește-te în Hristos. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42:1. Cea mai profundă nevoie pe care o ai este de a te întâlni cu Dumnezeu. Fiecare fibră din tine tânjește după dragostea și prezența Lui. În timp ce te hrănești cu satisfacții de moment, orice plăcere te lasă incomplet. Ceva existențial lipsește din tot ce trăim pe acest pământ. Ai nevoie să te oprești, să respiri adânc și să-ți reamintești care este sursa ta de viață, de bucurie, de pace, de satisfacție consistentă, de înțelepciune. Dumnezeu este tot ce ai nevoie. O întâlnire cu El îți va oferi înțelepciune și inspirație pentru astăzi, puterea de care ai nevoie. Te invit să gurgi din aceasta și să te lași umplut de prezența Lui. E tot ce ai nevoie. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte, căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare, și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? În ziua fericirii, fii fericit, și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană, care piere în neprihănirea lui, și este câte un nelegiuit, care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână. Căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți, dar înțelepciunea a rămas departe de mine, cu mult mai departe decât era mai înainte și ce adâncă. Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om. Dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cele trei haine ale lui Iosif. El i-a lăsat haina în mână și a fugit. Geneza 39, versetul 12. Cea de-a doua haină pe care a purtat-o Iosif a fost haina ispitei. Citim în capitolul 39 din Geneza, versetele 11 și 12. Pe când intrase în casă ca să-și facă lucrul, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine, el i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Vă amintiți, Iosif era tânăr, chipeș, singur, departe de casă și confruntat cu ispite repetate din partea soției șefului său. Cu toate acestea, el a rezistat avansurilor ei și a spus, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, scrie în versetul 9 din Geneza 39. Prima lui grijă nu a fost că nu va putea ține ascunsă fapta, ci că nu va mai putea trăi cu el însuși, dacă ar fi acceptat. Amintirea dragostei, ocrotirii, binecuvântării lui Dumnezeu peste el a pus frână înclinațiilor și impulsurilor carnale pe care le-ar fi putut avea. Nu la fel a fost cu David. După păcatul săvârșit cu Batșeba, el a scris aceste cuvinte în rugăciunea sa de pocăință din Psalmul 51, versetul 4, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Împotriva cui crezi că păcătuiești tu? Împotriva lui Dumnezeu. Cine vede ceea ce faci? Dumnezeu, cel care și-a dovedit dragostea pentru tine la Calvar. L-a iertat Dumnezeu pe David? Da, și te va ierta și pe tine. Însă istoria lui David dovedește că uneori trebuie să trăim cu consecințele faptelor noastre. Și ele ne pot devasta, nu numai pe noi, dar și pe cei care așteaptă călăuzire de la noi. Pavel, cel mai mare dintre apostoli, a recunoscut acest adevăr când a scris în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Bine ați intrat din nou în atelierul de reparat oameni. Am înțeles o chestiune din scripturi care m-a frapat, m-a uimit și m-a încântat și vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră în următoarele 5 minute. Când Dumnezeu îți spune să faci ceva ce pare dificil sau chiar neplăcut, reține, El nu încearcă să-ți îngreuneze viața sau să te împovereze. El în toate cazurile nu face altceva decât să te ducă într-un loc în care te poate binecuvânta. Doar așa te poate binecuvânta. Am găsit în Scripturi, în Deuteronom 5:29, un verset teribil de important care spune așa: este o declarație, este o afirmație, este o dorință a lui Dumnezeu care m-a impresionat, înduioșătoare, și spune așa, Deuteronom 5:29: O, de a rămânea ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți. Impresionant, nu-i așa? Orice lucru pe care ți-l cere Dumnezeu să-l faci, poartă cu el următoarea realitate: ca să fii fericit. În mod încurajator, asta te va ajuta să începi să privești lucrurile diferit. Pentru că Dumnezeu vrea ca tu să fii fericit și aici, nu numai în cer. El îți cere să trăiești în pace în loc să te pierzi cu firea. Pentru că este mult mai ușor când înveți să-i răspunzi lui Dumnezeu imediat. De aceea, dragul meu, nu ezita, nu negocia, nu fă speculații, nu fă cârcoteli și orice faci, dragul meu, nu fugi de Dumnezeu și de cuvântul Lui, nu fugi de poruncile Lui. Singurul lucru mai rău decât să fugi de Dumnezeu este să trăiești cu consecințele dureroase ale neascultării de Dumnezeu. Neascultarea ta te poate duce la pieire. Dacă te îndoiești de lucrul acesta, oprește-te și citește istoria lui Iona, care a fugit de Dumnezeu, deși era un predicator, un proroc al lui Dumnezeu. A fugit și a dat-o urât în bară. Prorocul Samuel a spus în 1 Samuel 15:22: ascultarea face mai mult decât jertfele. Adevărul e că uneori și în multe cazuri va trebui să sacrifici anumite lucruri pentru a-L asculta pe Dumnezeu, dar e mai bine să faci asta decât să ignori glasul, să trăiești stresat, să trăiești în nervi, să pierzi binecuvântarea Lui și să nu ajungi nicăieri, ba, să te trezești chiar în iad, să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Uneori și chiar deseori, Dumnezeu îți va cere lucruri pe care nu le cere altora, ci ți le cere doar ție, pentru că tu ești al Lui, tu ești proprietatea Lui, copilul Lui, pe tine te iubește. Uneori Dumnezeu îți va cere lucruri pe care tu nu le vei înțelege și nu-ți va da nici explicații, și ale căror beneficii după ce le-ai făcut nu se vor vedea imediat, dar în final nu vei regreta niciodată că ai ascultat de Dumnezeu. Deci, dacă ești convins că Dumnezeu te iubește și că este Tatăl tău și că are un plan pentru viața ta bun, te vei preda acum Lui cu toată încrederea, știind că în final vei fi fericit. Și în atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să-i facă pe oameni din nenorociți fericiți. Fii unul dintre ei. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Evrei 13.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.